0: 디지소 친 워밀림 등등 코레 데튼 바바 살림시 님 등등 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니더 냐캉 등 사캉 훈조 캉 지리젠 강라 영문 주월 희시에네 바룬즈 소시니데 바임 게디 리통 샤즈 산노영 커뇽 원장 희자 연담 그 리흥 란저도 호동 텅인 바 등 베스토시나 다른 증지 럭부시 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 워밀림 등등 코레 데튼 바바 살림시 님 등등 줄레
2: ngang ngachil wa zgi yin chalung dang ro gyu ba na ngang ngwe ne she na jun mar gyu ba si ge de wen chang ngachil ngi pu ti thu ta chil ma thna nga sem ba ngo ma chi gyu ge ye na yang yu na nga shara yong jo gi da yo na zgi yo nu te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
1: a pa chu nyam mi chu na khu nyan do ka
3: ta mu shi ra chg na ri si ma chi gu
0: ti je su chin war mi lim dang dang ko re Tehten Baba Salimshi Neem Dintab Jule.
3: Hanba Zige Nu Tabge, Ligara Nien Cinjie Iwa Meba Ne Hengsong Giwa Shig Maari. Yina Yang Shka Tsig Chihi Ne, Chasun Jie Gna Dun La Dung Dogi Ba Deji. Ni Lisim Niga Tang Che Gun Urga Ba, Hanba Ge Ligan Dara Thumar Shikab Jie Damja Di Zhen Yung Ge.
4: Rang Tung Yang Suri Shazak Zabjie Teng Lam Rang Jin La Song Chung Si Ni.
0: Pursum la kindlesha, Tasim la kindlesha, Batsun la kindlesha.